dagens avgift på Revens Västare Världscentrum som bekräftar våra visar för Estimolajen. Det är det här den så. Det är så att vi sitter Kristus av en avslag. Benediktion är det på det. Fader, Spirit, Jesus.